juma enu ti ye fra wo wanwa en sentre ni ye wanwa juma o ye wo ye nana no bras no a rado da so ye hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya.